0: 꽂았네 이
1: 무서웠던이나
0: 어? 또르난테네 또 가야 하러 구와
2: 난 많이 우와 바람 기투 시야
0: tapi awak di bawah yang ini tadi.
2: Ayolah. Tapi nak darah situ balik deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
1: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nada di batang. Kapal.